0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们来一起复习一下刚学过的词语和句子。
1: 芒种
2: Orma
1: 芒种
2: Orma
1: 机械化
2: Machinelisis
1: 机械化
2: Machinelisis
1: 收割机
2: Oruş Machinesi
1: 收割机
2: Oruş Machinesi
1: 播种机
2: Oruş Seliş Machinesi
1: 播种机
2: Uruk seliş makinesi
1: 新农人
2: Yenice dihkallar
1: 新农人
2: Yenice dihkallar
1: 产量高
2: Usulü yukarı
1: 产量高
2: Usulü yukarı
1: 效率快
2: Önümü tez
1: 效率快
2: Önümü tez
1: 芒种机械化，丰收效率高。
2: Maşinlaşkan orma orışının önümü yukarı。
1: 芒种机械化，丰收效率高。
2: Maşinlaşkan orma orışının önümü yukarı。
1: 学好国家通用语言文字，助力乡村发展。
2: Devlet ortak dil yazıqını yaxşı öyrənmək yazı kənd taraqqiyatına güc qoşur。
1: 学好国家通用语言文字，助力乡村发展。
2: Devlet ortak dil yazıqını yaxşı öyrənmək yazı kənd taraqqiyatına güc qoşur。
1: 邻里互帮互助，民族团结一家亲。
2: Qoşnular ara öz ara yardımlaşıp milletler ittifaklaşıp bir aile kişilerden buluş。
1: 邻里互帮互助，民族团结一家亲。
2: Qoşnular ara öz ara yardımlaşıp milletler ittifaklaşıp bir aile kişilerden